0: FM и на Съмек Евмек.
1: Морис Равел, Хнагуин Менует, Катаруме Лондони Симфоник на Вагахумба, дирижер Клаудио Аббадо.